0: Yamo bibia ajo ene akwaba hai ago 96.9 febrason se enyumre akan kasebo na woka ne sen ene na akan se kasebo kamio ni ni na bom na yede somo e o bibia wo bia ayen sema hudu e ko twi ko abreman gana fana ina nan sem trofo e de aba semfo asemu e de aman semfo mu nchemu emba emba da enan sem e dos papa pa ye ti bo modia so be yi wasumu na ne woka se fide wo bia mu kese pa se be ansem betume rera timu ye no hu ne e koso e wo oman gana mu na enan mre ensem no so afo hwe ensase ne fom agudie ensem to e de atuja e chese ade a gana eye obo ade ne pa ade adom ye e fansa ase e hunum e se gana ni bia enya so emfaso wo
1: ene e wo mra se bedwa fie drum kuma sori pie ye adan ye a ye twen atie ye nka me atie an sim card re registration e be kwosunti ruling nti woni pie mountain
0: na eye